יצירה המאוד מעניינת הזו. אנגלגרד. החבר'ה הבאים יגיעו לכאן להופעה ב-21 בספטמבר, מנפרד מנס ארף בנד. זה נקרא קפטן בובי. קפטן בובי סטאוט.

קפטן בובי סטאוט, מנפרד מן זאב בנד, אלבום בכור 1972, בספטמבר, כאן בארץ. יהיה כיף, זהו, אנחנו הגענו לסוף השעה. קודם הבטחתי לכם שניתן עוד טעימה מאלבום הבכורה של אפטייזר, צ'יזקייק and the purple parmesan, כך נקרא האלבום, אפטייזר צ'יזקייק, הרכב מיכאל יצחקי, נזכרתי בשם משפחה של המתופף, ראיתם מה זה, על התופים, דן עזרה על הגיטרות, ורועי גדליה שערק לאוואי על הגיטרות גם כן. שיר בעברית למעשה, שיר ראשון בעברית של ההרכב הזה, וגם נראה לי של דן עזרה שעובד על הרבה מאוד פרויקטים מעניינים, זה נקרא עניפה. זהו, עד כאן, שייך רזד על היום, כל הקמפוס 106 FM, אוטוטו, אופי רגב עם גשם מקומי, שתהיה לכם המשך, הזנה מעולה, יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM, אתם על פילטר עם רותם דויצ'ר, והשבוע בגרסת סט. שתהיה לכם מאזנה מצוינת, מאיתנו כל הקמפוס.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו פילטר להשבוע, בגרסת סט, בעריכתה של רותם דויצ'ר כמובן. שתהיה לכם מאזנה נעימה, מאיתנו כל הקמפוס.